0: jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode.
2: Tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink tink t